0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Sarajevu uhapšen muškarac zbog sumnje da je nožem usmrtio jedno lice. Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica. U Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Sudar dva helikoptera kod Atine tokom gašenja požara poginula dva člana posade. U izraelskim napadima u Gazi ubijeno najmanje 13 Palestinaca. Opširnije u vijestima u 10.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. U Sarajevu uhapšen muškarac zbog sumnje da je nožem usmrtio jedno lice. Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica. U Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Sudar dva helikoptera kod Atine tokom gašenja požara, poginula dva člana posade. Muškarac čiji su inicijali MK uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevskoj opštini Stari grad nožem usmrtio lice HB, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a kantona Sarajevo. Policiji je sinoć oko 23 časa prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem. Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog zavoda hitne medicinske pomoći. Iste večeri u mjestu Vrbanja u opštini Hadžići teško je povrijeđen motociklista koji se sudario sa neregistrovanim traktorom. Povrijeđeni motociklista zadržan je na klinici za ortopediju i traumatologiju. Kosta Pandurević pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u bolnicu Srbija, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć. U trenutku ranjavanja Pandurević se nalazi u automobilu Audiju A6 u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Zbog sumnje da je pucao na Pandurevića, policija traga za Đorđem Ždraletom, koji se nalazi u bjekstvu. Kćerka mi je bila svjedok pucnjave. Ona kaže da su naišla dva automobila i da su pucali jedni na druge. Jedno vozilo je stranih tablica, a za drugo i se ne zna. Pričaju uznemireni stanovnici istočnog Novog Sarajeva. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade i jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopštila je grčka vatrogasna služba. Sudar se desio tokom operacije u oblasti Psata. Grčki mediji ranije su prenijeli da su spaseni članovi helikopterske posade prebačeni u opštu bolnicu u Atini. Helikopteri su poletjeli iz vazduhoplovne baze Elefsina. U izraelskim zračnim napadima na Gazu ubijeno je najmanje 13 Palestinaca, rekli su ljekari. Napadi su nastavljeni uprkos najavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u naporima za provedbu prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Trumpova tvrdnja u četvrtak da su palestinski militanti Hamasa i druge naoružane grupe pristali na razoružavanje potaknula je nade u prekretnicu u sukobu. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni. Na jugu zemlje do 42 stepena.
0: RB Radio, najbolji.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Sarajevu uhapšen muškarac zbog sumnje da je nožem usmrtio jedno lice. Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica, u Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Sudar dva helikoptera kod Atine tokom gašenja požara, poginula dva člana posade. U izraelskim napadima u Gazi ubijeno najmanje 13 Palestinaca. Opširnije u vijestima u 12.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati. U nastavku slijede vijesti. U Sarajevu uhapšen muškarac zbog sumnje da je nožem usmrtio jedno lice. Ždrale pogodio Pandurevića s najmanje dva hica. U Kostinom automobilu se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Sudar dva helikoptera kod Atine tokom gašenja požara, poginula dva člana posade. Muškarac čiji su inicijali MK uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevskoj opštini Stari grad nožem usmrtio lice HB, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a kantona Sarajevo. Policiji je sinoć oko 23 časa prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem. Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog zavoda hitne medicinske pomoći. Iste večeri u mjestu Vrbanja u opštini Hadžići teško je povrijeđen motociklista koji se sudario sa neregistrovanim traktorom. Povrijeđeni motociklista zadržan na klinici za ortopediju i traumatologiju. Kosta Pandurević pogođen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja i prevezen je u bolnicu Srbija, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć. U trenutku ranjavanja Pandurević se nalazi u automobilu Audiju A6 u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dijete. Zbog sumnje da je pucao na Pandurevića, policija traga za Đorđem Ždraletom, koji se nalazi u bjekstvu. Ćerka mi je bila svjedok pucnjave. Ona kaže da su naišla dva automobila i da su pucali jedni na druge. Jedno vozilo je stranih tablica, a za drugi i se ne zna. Pričaju uznemireni stanovnici istočnog Novog Sarajeva. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade i jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopštila je grčka vatrogasna služba. Sudar se desio tokom operacije u oblasti Psata. Grčki mediji ranije su prenijeli da su spaseni članovi helikopterske posade prebačeni u opštu bolnicu u Atini. Helikopteri su poletjeli iz vazduhoplovne baze Elefsina. U izraelskim zračnim napadima na Gazu ubijeno je najmanje 13 Palestinaca, rekli su ljekari. Napadi su nastavljeni uprkos najavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u naporima za provedbu prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Trumpova tvrdnja u četvrtak da su palestinski militanti Hamasa i druge naoružane grupe pristali na razoružavanje potaknula je nade u prekretnicu u sukobu. Bile su to vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni. Na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.